mingi na balocho ando no se ti façon do que chauffer et que te nous a pas que dans na peko be combiter na markunda aga sian na la qui ngwa ke pika na na dunia ko ko si pou puti dia ke da si garati de na ke balouse na oku na bebi a ki tiane na balouse na ota lesin do zuna ke vuko ane mingi na mbinda anga na kete nza pa ala soko sa ke na markunda ba ako garati ndo wani tonsu ala wa na bagi ti komba na bagi ti betazi na bagi ti bakaba gale na bagi ti bajuli to na ikir na gota ti bongi ki ba ti na pasu ala ta ti ti lesu ke ta we ata su mbinda ke na mena ndo ni sindo na de dembo.